0: Mais aussi, fofu lañu jaarale aussi jigen des fois day dem be soxo du xalat mom mu ngi def lolu mais way bi day dem parce que way bi dina dem be nga xamné xalatu ne ëlëb jabo domam bi dina sey té bu na ra dem sey ñu ki mo yaayam mo santane won ñu ray Jean-Baptiste non lañu def tam ci suñu société tam yaayam mo santane won ñu def li wala papa mo defon li ki de domu diiw sutu diiw sutatu diiw way bi day dem donc ñu wax ne bi société bi ak ñun ci suñu bopp war nañu sétat suñu bopp sétat li ñuy wax té lan lañu gis c'est dommage mais lan lañu gis wax bi bari na da ngay gis sa propp mbokk mo lay def lu ñaaw ki nga gëna defal lu baax mo lay def lu ñaaw ki nga gëna dimbali ci aduna mo lay def lu ñaaw té amu ci benn remords c'est à dire ça c'est tellement naturel que def ko benno pi contante ci motax lolou lañu gis legui ci société bi li nga rey nit ñangi rey bêtement nit ñangi def lo xamni ki nit ñangi accuser ni bêtement soxo rek nit rek da da di mais bo ñëw delu wat sa bop ci yalla xamni bëss ci nga jano ak mom mu laaj la wa li nga defoon diiw lo koy wax té lolou buñ ci bayyi xel dinañu sétat suñu bopp bu baax dinañu sétat suñu togaay dinañu gëna delloo suñu bopp ci suñu borom ni ñu sàkk parce que nit dina nekk un homme peut être honnête et juste mais benn influence rek dina tax mu kii li ñuy wax ci téere bi influence ci jabar ji tax na ba mu nekk nit ku bon te pouvoir dafay dofloo nit comme on dit nañ ko wax rek te dee mais pouvoir day dofloo nit surtout actuellement nit ñi dañuy daw dab après alal ba gisatu ñu dara c'est comme si on est manipulé en effet on est manipulé par le diable lu baax gisatu ñu ko lu bon rek dañuy gis bu ñu xoolee dañ lay xam ne même lieu de culte yi bàyyi ñu ko naka ngay demee ci lieu de culte nga koy saccagé naka ngay demee ci lieu de culte nga fay def lu ñaaw kero maa ngi gis benn vidéo benn waay non seulement mu dem ginnaaw que amul lu muy def ko ci kii ñëw dugg ci mosquée bi raataale ko foofu yëpp est ce que kooku nit la wala rat la wala dof la te ñu ngi gis caméra bi mais kenn mënu ko jàpp lu tax mënuñu ko jàpp ci suñu église la même chose dañuy dem fekk ay statue ñun jaamuwuñu statue mais bu ñu amee suñu statue comme Mariama Moussala bi nga xam ne moo ñu jox Yesu Christa du statue bi lañuy jaamu image bi rek ak profondeur de foi bi lañuy jaam dañuy dem mu toj ko def li donc dañuy xool jëmmañu ba bàyyiwuñu kenn commencé ko à la tête nos chefs d' état même nos chefs de foi religieux am na ni ñuy doxalee ce n'est pas normal te bu ñuy doxalee noonu léegi lan nga mën a wax ñi nga xam ne yaa leen élif lan nga mën a wax ñi nga xam ne yaa leen jiite puisque yow dèjà joxewu loolu la bon ak saw donc muy wax rek plaisir dina tax ak les plaisirs de la chair de ce monde dina tax nga dugg ci loo xam ne ne yow di nga ko layoo ak yàlla là quand on est pris au piège lan la ñu mën a wax la parole est donnée amul loo soutien kii yaa ngi soxla soutien politique wala soutien invité yi parce que toujours looy def lu bon kenn du am fitna la bul def li wala lu ñuy def loo si dafa fekk de yow ñu ngi lay raay pour am dara ci yow wala pour être bien vu puisque léegi première place rek mooy compté deuxième place sax compté wul léegi koo ci gis mu ngi bëgg a nekk au devant de la scène pour ne man maa fi nekk man maa mun def li man maa mun def li donc loolu yëpp ci ñàkk xalaat lu baax ak ñàkk téye kàddu ñu ne le monde est toujours le monde on peut ne pas être profondément croyant profondément chrétien mais mu dañuy sacrifier suñu foi suñu gëm-gëm dañ koy sacrifier au plaisir du monde amatuñu benn idéologie suñu idéologie yëpp day dem contre la foi en Dieu te bu ñu xoolee ba ma delloo ci Jean-Baptiste moom xamoon na ko il avait bien compris mais pourtant dañuy doon au nit ñi di vivre dans la sainteté parce que nitu yàlla la woon daf leen doon au ci diine di leen waar eddu di leen au ci loo xam ne ci loo rafet la waaye rôle i croyant ak vocation de prophète la woon vu son statut waaye ñun lan mooy suñu conviction parce que yàlla nee na nga toppama man bu topp nit toppal man te nit ki tam bu nekkee ko jub mën nañ ko topp waaye bu dëngee war nga yow ci le devoir et le droit nga mën a topp sa borom lan la ma sama borom laaj ma def lu rafet ak lu baax pour ëllëg te may oo suñu mbokk chrétien itam ak suñu mbokki croyant ñun suñu mbokki chrétien ma leen di wax par suñu baptême yàlla daf ñu oo ñu nekk di peuple de prêtre peuple de prophète et de roi lan lañ ciy def parce que ñun ñëpp dañu bafoué suñu diine leneen la ñuy toppatoo plutôt que toppatoo lan la naka la ñu mën a taxaw ëllëg ci suñu kanamu kanamu yàlla donc loolu nañu delloo si waat suñu bopp nañu xoolaat suñu at suñu jëf nañu xoolaat suñu wax li ñuy wax tourner la langue cette fois la langue comme dit saint jacques nee na la petite membrane mën na lakk une forêt te en effet parce que nga ne waaw bi ñëpp gëm la ne waaw nga ëlbatiku ne déet nga xam musiba boobu lu muy indi xëy na yow doo ko mesuré parce que yow sa bëgg-bëgg rek ngay xool wax nañu fo wax nañu kii mais yàlla daf ñuy oo kii vraiment à la sainteté sainteté doo nga wàll yu ñëpp mën nañ ko nekk parce que nit ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu mais yàlla may nañu ñu mën a toog à moment donné de notre vie ñu seetaat suñu bopp xam ne ah lii may def rafetul naa dellu ci sama bopp ci yàlla ñu mën a def lu baax ak sama moxam yi ndax yàlla baal ma samay bàkkaar yàlla mën ma mën ma cette encore donc li ñuy vivre ci monde bi ñu ngi dénigré ñu ngi calomnier ñu ngi tëj ñu ngi rey léegi nee na seen pire que mourir amatul ko parce que innocent yi ñooy fay et tout ça ndax bëgg-bëgg nitu doomu àddama pour jeexal nag ci sama yëg-yëg bi ma yëg te vraiment il faisait comme un c' est comme un cri de cœur te ñun dama ne suñu suma mbokku chrétien yi suma mbokku croyant parce que ñu ñëpp yàlla la ñu gëm xëy na ñu ngi koy jàmmoo mais ñu ñëpp dañuy jàmm yàlla parents yi éducateurs yi homme d' état homme politique yi homme religieux yi ñu ngi leen di laaj la sagesse ñaan yàlla ñu am sagesse ñu ndax ñu mën di denc seen kaddu di denc seen serment quelle que soit les situations parce que ku nekk bu ngay appuyé wut sur Dieu et sa parole loolu nga war a def plutôt nga ngay perdre les choses de la vie tu te perds à cause de ça sëgg topp sa mux ba nga xam ne yaa ngi perdre li nga xam ne ne moom la yàlla préparé ni ñu xalaat jugement dernier ku ci nekk ci ñun ñu ne ñu egg foofu mu laaj bu ubbi la comme on nous dit le livre de vie dina ubbi di tourner page di la di la wax boobu yow looy wax looy wax doo wax ne xamuloo woon déedéet xamoon nga mais yaa ko tey donc loolu yëpp ñu ñuy wax nañu gëm yàlla nekk ak suñu borom gis suñu rapport yi ak suñu digganteeg suñu morom yi ba nopp lu ñuy wax muy waaw waaw bi nekk dëgg ak nu mu situation bi mel bu dee déet aussi déet bi nekk loolu quelle que soit la situation ñu may ñaanal nag ñëpp ñaan yàlla afin que yàlla may ni la grâce de tenir la parole la parole de Dieu suñu parole bi nga xam ne ne moom moo ñuy jox suñu identité ñu méditer sur la méchanceté de la femme de Hérode na bon takk ndax alal rek ak soxo moo tax mu décapité Jean Baptiste et là je dirais que des hommes ça le fait de ne pas tenir le fait bañ a tenir parole déret di sotteeku fu nekk surtout le sang des innocents lan la ñuy wax yàlla dinañu laaj la question, pourquoi tu as fait couler le sang de ton frère? Non ko tontu non daf ma defon li wala daf ma waxon li wala man xam nga man li la bëgg ak yoy. Donc ni ñu ñaanal suñu chef religieux yi ak spirituel yi ndax yàlla may leen tontu sagesse ñuy parler ñuy wax à temps et à contre temps pour nous guider. Priez pour nos dirigeants afin qu'ils sachent que tout passe, que leurs paroles ne tombent pas sur des sols pierreux. Nous prions tant pour eux, sur nos familles, sur nos communautés, d'arriver nous d'une autre bataille, de garder sur nos valeurs cardinales, quelle que soit la situation, et puis d'enseigner sur nos dons à sur nos futures générations. Car dans cette vie, rien n'est éternel, tout passe. Voilà, frères et sœurs en Christ, mon peuple chrétien, nous avons dit que nous avons dit notre assomption, nous avons fêté Mariam et Salom samedi prochain, c'est 15 août, nous avons dit que nous avons dit que nous méditer qui wao Mariam de Mouah, de wao Motarbe, nous avons dit Jésus Christ, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit vraiment top suñu borom li muñu wax. Et à tous, ma ngi leen di souhaiter un bon week-end et que le Seigneur bénisse nos familles respectives ak notre cher Sénégal. Voilà,
1: amen. Amen. Waaw, dafa am na solo lool, am na solo. Dafa mel ni dégouvé d'ak intervention yi. Dafa mel ni dégouvé d'ak intervention yi. Waaw, am na solo lool, lool, lool, lool. Et puis dafa mel ni duna baram ci ay point yu bëri rawatina ba mu fekke Sénégal tey tey bi ñu ngi commencé préparer ya le côté certi mais aussi le côté spirituel bi xam nga doole doole doole ci suñu Marianne suñu yaay yu sell gogu Marianne voilà à côté gogu nak dañ koy xawa négligé mais ni julit di catholique ci wara gi suñu bop gën ko fessel et que ndax mbirum yalla mo ngi nan wax waaw vraiment amna solo lolu ñu lay sant yu gërëm bu baax baax amna solo thank you xawna ni yeug la tan inshallah samedi prochain amna solo gërëm te nak ñu ko mëne waaw Mamaya yaangi deggu?
2: Allo?
1: Wa yaangi
2: deggu?
1: Wa naka wa daga?
2: Changu?
1: Ah, me yaangi ci ko te brise no, yaangi ci ko te jojo. Me yaangi ci ko te brise yow yow ta moore moore.
2: Wa yaangi nek. E ci mu ngi taw sax actuellement ni ci tanku mu ngi taw. Aha.
1: Wa wa da côté daara jollof yoy deug na mu ngi don taw taw metti kon ni ko ben dakar tak mu ngi taw
2: dakar tan la yoy deug ni don taw ni don taw
1: ma sha Allah wa ndax ñu am ñu ko soxla won wa ba bëruul dakar rek
2: soxla nañ ko kay pour le moment di deggu bu ma dara
1: ah okay
2: le xam na ni taw bu taw bu reey ñeen suñ bo suñ bor ndax ñu ci boori gi di sufsi moy naan yëpp la ngi taw bari bari sufsi mo koy naan
1: amna solo kon mo mari am ya ibrahim ci rajo bi da la man ni ak mako auteur yi inshallah jeul
2: wa hi
1: acha ba
2: ni assalamu alaykum yena may reug
1: wa ni may reug bismillah
2: wa di ci rek di delu ci war rek ci et puis di djeggulou tammi ci absence bu yag bi ngeen xamné déggu len ñu su ngeen ñu déggu li rek xamal ni suñu xalam ci yeen yeen dañuy liggéeyal mais ya des moments yo xamné situation bi moko obligé mais vous êtes toujours dans nos cœurs une semaine une tour une semaine ci du ngeen ñu déggu di ziaré nak ben ñu di jaay imam ma ngi déggu sank sama sama sama sœur il yeen ñepp ma ngeen di nuyu Modi Ndiaye ñom ñepp ak ñom Fat Diagne ñepp ñew na nak def na fa 3 mois mais awma won occasion pour yetti Washington ndax xalé yi dañuy liggéey c'est Washington and Cincinnati def suriya to dal mais à chaque fois fuma nek sama xalam ci yeen ma ngeen di ziar bu baakha baakha baax di rek ñaanal peebu rek day wax amin baxna ben jëtëru bi ma nga koy passé après tout à l'heure
3: jërëjëf ba mariane dina dellu ci waat ci jotaay kër gi bu ko defee gën a yaatal inshallah pendant ce temps ñun dañuy dem rek jëli ki nga xam ne moom mooy imam ñu bàyyi imam mu nuyoog mbokk auditeur yi bu ko defee rek mu daal di continuer ci li nga xam ne mooy gis-gis jërëjëf imam bismillah
4: salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh sama jigéen mariane ma ngi lay ziar bu baax
3: alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh
4: xaalis bi ñaan yàlla defal jàmm may te bokk jaar bi dama sa loxo da ci le coordinateur yan ñaar yi gëna say ci ndi yàlla di ziar président Modi Ndiaye à travers toi ñu ngeen mariane sall ba doon wax li bu ñun kay bigal lool lool lool na mën a c' est dommage ak ci wuti si yéen sama si yéen Aliou Diaby ñu yàlla may ko wér may ko tam di leen élire ñuy dugg si ci cette saafet ñu clôturé waxtaanam ñeen yàlla defal te taw fii moom c' est un plaisir de l' écouter les paroles sont des paroles de sagesse et de orientation ñeen yàlla defal te jàmm jaar suñu pap Diagne bu baax a baax waa di ko ndorte si xew yëpp di sant jaar si Mamour Mbacke ak la commune ci Mouride ñun célébré Bamba Diouf bi ak Magal bi. ñeen yàlla may nañ yàgg nañ yàgg li ko teewi bientôt ñu ngi dugg ci fan bord bi je pense que bord bi ventre bi lay door jaar aussi la commune Itfa ak tous les étudiants à l' occasion de la célébration du Mawlout te gën a rek Mawlout ce sera dans quelques deux semaines aussi yenn ci yàlla baye donc li jaar ñëpp ni sànn ñu ci jógee woon yan ngeen jóge ne àjjana su nekk yàlla may dañu wér yàlla sàmm président Modou Ba Diagne ñoo ngi koy ziar moom mooy borom rajo bi ak auditeur yi nga xam ne ni vraiment ci ñëpp waxee certainement avant mu intervention ñu tax na ñëpp ba jàpp nañ kaa bàyyi dañ yàlla ñu yàgg dinañ dégg ñooñu njàgg si bi ñu déglu ñu yàgg si sottante xalaat pour le bien être de la communauté waxtaan yi dama doon xalaat def ko accès que sur jàmbat ndeysaan maa ngi wax suñu leen mbokk rek wax ñu wax les conditions sont dures mu ne que c' est vrai si le taux dur mu tàngaay bi non seulement sa fa métti mais tàngaay bi daf koy yokk parce que su ko da nga jógee si dëkk yi nga am coono yoo xam ne attanoo ko ñëw tàngaay bi jàpp la vraiment da ngaa xaw découragé mu ne que ne ni ñu jàmm xam nga yéen entendu tàngaay bi moom fépp la muy Amérique di Asie di Afrique di Europe foofu laa ñoo wax dafa tàng dafa tàng donc ñu ci dafa xam ne ku yàlla joxe noonu ñu nekk ci biir suba amul sen jàmmat ndax xamatul ko ndax ñu ci biir suuf et pourtant su lonte ni taba ñëw fi sax am si tàngaay bi nekk yi c' est des une seconde ñoo ngi ko demaat mais amuñu ko donc ku yàlla jël sa ru wax dem nga mais ko fi yàlla bàyyi santal yàlla yàlla bàyyi li fi yàlla bàyyi nag bëroo ñu ci jóge ëppoo leen man man ëppoo leen kattan ëppoo leen sagesse ëppoo leen dara yàlla baax rek yow dimb jéem bàyyi kese tàngaay bi nag jaam la comme sedd bi nekk jaam yàlla seet saison bu ko neex mu tekk fali température bu ko neex mu tekk fii te température bi ngaa jooy xëy na sax amaa na mu gën ci yow kenn xamul température bi ngaa jooy xëy na am na bàyyi na yoo xam mooy arrangé pour ñu dund température bi ngaa jooy xëy na sax di ngaa ndekk nii loolu bu kaa ñoral su température ak woon ko nga sam yàlla rek moo xam donc da nga dem dégg sax des fois une minute time journaliste yi wax naan c'est nasti weere mën nañ kenn wax nasti weere ndax weerde bi jullit bopp yàlla ko dund you should never say c'est nasti weere that's the bad word ci prévoir nga moytu bàcc mel noonu parce que yàlla moo indi temps mu indi jamono mu indi saison la ko neex la sa def loolu amoo benn culture ci loolu Amérique bi ñu am am doole mënul na empêché tàngaay bi ñëw si dëkk bi mënuñu ko ñu am doole doole mën na fexe ba seet bi ba ñëw si dëkk bi mënuñu ko donc dañuy subir rek la katik ni moy sa borom kay ya ngey joy bien entendu parti tangay bi amna c'est vrai de nek ko yi ñu xamnu ko la ka fa di ñu xamnu ko yi lig no pare yi di nga xamni yalla ta ta nam ñu wala ñu ci yalla am ni e ci ci kat am ci bay am nga xamni am ñu lool mu tangi tangi am sa banci rete di ñu ñu tu kay ko kay ko kay de sen tu bu kay ko xamni yagge so xé dafa top e pourel lool am am nga xamni am sa ubu kay dañ taxaw di di mbé di tok ci suu kay rek ci kër ci dëndo ñu and ci jëmat seen top dëno wala mu taw ñu taw da seen tok suu garab ci taw ñu taw ci seen ci ak tanga ba top fofu am ay musti kër ndax yoy ñi ni amu ñu lool yëp ñi ñi nekk ci côté bi o wuss am ñu xamni am ñu tollu yalla baax mu yaakaar donc dañu wax seen ci yalla ñun ñëpp nga xam ni Sénégal ni Europe ni Afrique ni Asie fu mën ci doon lo way doxé rek lo way am ni alhamdulillah ndax yalla mo na doxale ñi ni tek na lëñ do bu le fani jëf ñi ni lu ko neex ci yow bay ni noy enjoy di xam tang ak lu seen am nga xam ñu ngi di ñi xam tan ak tangay ci taluñu taluñu am nga xam tangay ci dem ni ñu ci digi ni defi jeer ñu tang tang ñu ngi daw ci ay shelter ay abri ñu tang tang tang ñu ci ci la ñu tang tang ñu ngi dem ci espèce ndox ñu ñu am ko di ma def ne ben ñu fi taxone fi ci cercle tay di gëdd ni ki ci ndan dem di ak ay ñex ñex ñu tan tan la ñex parce que amato la nek bon ba demay nit na ma da fi de médecin chirurgien quoi donc ñu xam ko nit na xib ba mo lek nga lek ñex lu tang tang ya nga daw ko ñu ko tangay so so le nanti ma do la ko fi bu bom tek dafa da yadi li ngay li li ko tu wodi ko mo sulu ci dem ci yow ba tebbi la rek kon ko yalla musse ne tek tek ko lo yep ni san ni ci wi moy tang na sedd na sante li yalla xalaato ndal bo mba di tay xalaato li xalaato le yo xam ni ngay dal ay nit millions de personnes ci gornu le ngay gornu ba en dem ni xona te le sen ay ci adu na tagal par ci condition yi tax do war ko sant yalla ci lool mu adama def tam jamm ko kemu ci dara kemu ci dara way ni am def attention ci dama ak ñu wax ci te mu gëna metti fay ci ñu te yi ñu di zoo te nas de wede di ci wede no we should not say we should never say that sun xalé ñu xamalé lool tangay bi ñur bokkum yalla ci ñu tangay bi ñur bokkum yalla ci ñu lu metti metti metti dem ko ko xamni yalla ni naka tek indi le fi ñu ne def ñu yes lo ko ñu xon dara ñu ñu adina bi yépp ken ñu jëm ne xon tangay bi metti jënt bi ma ci bu ngeen metti ñu ñepp di priru ci ko ñu xon ci yalla dara ci ñu comme ñu ru ken do yi ñi ngi am ak ci boy ñoy santal yalla ci lool ñi su metti metti metti mëng dugg seen ak ci chauffeur am nga xamne ay rom les seen amun amun chauffeur ci ki li seen ay sa bis ñu ni dañ leen jirim ñi daw ci jaanu laq ci kani boy xam nga am tuuti tuuti xalé wala dem dugg ci ay shelters ay abri provisoire ñu nekk fofu te bobu do am tax ñu bëgg kon ñun ñu yàlla baaxee ñu am as tuut dañ sant yàlla sant ku sant ne yàlla toll yàlla mooy ngeen ma sante man yàlla ci dégg bi man ñi ame lépp ma tolli la ku ma jox xéewal nga sant ma si man yàlla xam naa na ko jox man yàlla jaawo bari ko man tolli la sa xéewal ku ma santul daa la dóor ndax maa ngeen bante boo xam ne ku ma si dóor daa yàqu fi yàqu fa yàqu fi yàqu fa lañ mooy yàlla defal la lépp ci gisoo ko ñu connaissance ngeen nekkee ngi gi yàlla ma ñaat wér dana kettal mais la mu ay boo xam ne xam nga am nga kër am nga poxos ba mën fenaan dañ fa yenn am nga sax ban ci lay tax waxuma sax ci ban ci lay téré wala sax amo gis ni am na ko dëkk nga sant yalla febaro télé wu jangi ande xel sant yalla lo rek ci lesor lu ba xam ni xamono mu tol comme ñi ni jangi ci opti xam ni sant ak téré ak do ak do ma xam ni dëkk ci nga xam ni ñu ñu jofal ni ak ci kër yi ak fa ñu dëkk yi e pour ñu jambu ci ko sax am na ko xam ni sant dama dem di kesse tangi ñu ñewante sax ndé sa ñu ko dara sama xel ba nga xam ni sama ci dal ci rek mu gëm yalla kon sey nit len nek ak da mo metti ke dal ak ci par la ni dafa dara sax ba nga dig nga fa pat ci la pat ci ci ñu ko sey ci won moy li ñu ta mu ñu sax ci mu la wax ak ko ko ni ñan ka ñewante dërëm bi di kesse ci mu la wax won nga xam ni da nga sax yow ru sax yow tangaru ñewante ku mel non ya ko ko dafa war am parce que sunu am nga fi fi ni as bra la bra sunu fekk ak bu taxo rek lu bëte ci sunu sunu fisik la yaram la la yenen tan di te am metti sa yaram ni sunu ak ni ci bu sunu ko xam ci spiritual and fala suruh la ta xol ko ko mo gëna met ko xam na fa ñu fa jëk dans la misère ci sel ñu sun am ko ta ka sur ma ci ko ko mo souffrance dig dig da gis ko xam apparence leer ni e ni mu tin ci ñu ci rek tax na da fa dépé gis da fa dépli dug ci xam ma do ko sax def ni tay ko ak ni ci gën lu mo tax ko ko mo gëna met ni tay ngay xam na do ci le côté dig rek la ni tay ni kan sa bakkan nek so duggé fa am pièce ni fatigue lu sedd sedd sedd so duggé fa am chauffage fatigue la et ni xamé nek ñu ci nek chauffage sax tam hiver fatigue xol ba mo febr xol ba mo metti ndax la fa traumatisé la fa bet mu ko ëpp doori ku ko ñu lan la ñu ñu ñaan yalla mo ñal kenn am dafa dem malade sunu xol yaq sunu jaamu yalla yaq sunu nekki yaq sunu akiti yaq sunu ay jikko bobu moy li nga xamé ni fi defal ni ñaan yalla mu bañ nekkal ba faaw ku nda de on ni yé ke de parce que da nga gën dug ci yo xamé ni seen xamul lu ko yepp lo xamné dafa dafa ëpp doy wax lo xamné do ko wax ñu dug bo xamné da nga ñaan yalla tax dé ci tombe ci mutu bo ya bi ngay ci sa am nga xamné mo ñu dug ci dé sax ci kenn ndax ñu dug ñoo xam ñu xam ko et pourtant am ñu yépp ñu leen causé loolu ñu xamu ko la ko sun nga xamé da nga naan ñu dëkk ci li ñu ci ñëw woon ci dal te ko naan mëng ci dug ci bo xamé la mëng ci wala la nekk ci dal ci mo mo gëna sonn sax parce que xol ba xol bi nga doon ñu xam seen fi yalla yalla ko bu fofu mu am problème bobu koko nit nek ni mo bo xamni nek ci sama way di ñaan nek li di fexal ba ñaan la saxal loolu muy nek loolu mu ñu bay la saxal bay la suruf ka defé ka dem ci jamm yalla sa way ñu ci gën gën ba mu akké ngir la assé point ci jamm yalla dafa nit ka do ci do bëgg ci dess jamm yalla fa wañ ci degré de spirituel te yalla mu so jambate rek mu tege loxom so jambate mu tege loxom ak ñu nit yi dama ko defal yépp gisuko ñi ñu bind rek la gis et pourtant je me sais le xam su ko xolon bu betam rek genn ni waaw dama am sa sewal ëpp na ni ma dem bi ci bu mën do ni tok la par rapport ak lu yalla sewal ci lu wax ñu ci dafa xol tagging some just down there's an example box box cover for the window don't gain for this adjunct kuni yang ni sekir itu ni gain ni for this adjunct this kumi this ni this kumi kiri this turn in kita ni wah le kudu ku jual dengar agak kudu ku jual kudu ku jual dengar agak wah kita meti kita meti ini mau cerita bor kambat bobai am ñini ñeen ko yalla wa yalla mo gëna xam amin jinn ta mu guddu fan mo do jamba ko mu xamass dara waxin la rek jinn dafa guddu fan ba jinn di jamba mukk no ma adamal fa jamba rek wala man yalla dal mo yalla rek fu mu nebul ne ni so atin ci dan am ciono ay ni ko poñe ni sama danga din ma tek tax lool yalla sama papa yakare sama yaay yakare yalla dama def li dama def li mo tax yalla nepp mu nokk rek dayna Niger parce que dama ay mo ngi ko set set ci mo ngi set set di ya jël ni xey ni sa yiw en xam mo tax yalla do sultan ko da ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني مسكين تجين بندرتك مجنتي خينا أسكن بك درة سريت البركة كده بخوسية على ركة خلي الخول يندر تون تانجا يلومن دون من كاتو بينكم مسكين مجنتي تدعي بينون كابن خير مجنتي ki xam nga la mo xam ñu ci legi so ci adul di wildlife fire safar yo xam na fa di xeyf wa di jolli comme ça canada pro ani ñu bari ci california ki xam nga ko ko ki xam ki xam ray ay nit bari bari ya ak lu bari bari bari ñu ndal parti ñu sax ne sen am nga xam yéggu ñu ko sax am nga xam ñun ñu ci digé parti c'est forti bi dem nis am soy bari dem nis nit nit am afrique kon yalla fa tek dik bu ne lamu ak nga kaaj dik bu ne nga ak ni ko ko doon senegal ko gëna xoto gëna xoto way lay ci sawu senegal way lay fa ay sawu senegal gëna xoto parce que am moy nit continue lool ala mo gëna yaq lu bari ba def sen ci ko bay du ben dal musul lam sian sian yag musul canada la dal ak europe amini mo minul ko mo yalla ta xam lu muy def ko ñeul mo tey la tek ni adam bo ene tangay xam ni adam bo da ngay ne la yukallifu allah nafsan illa wus'aha yalla tek ben nit wala ben fop lu lamu at am nga xamé xel fi ci xewon sun Sénégal yi ko ak nit ñu ci atul ñu ko sun ko may yalla xamné lañu atul dama tek nak ñu ka sant ci lool dama tek Asie ñu ka sant ci lool dama tek Amérique ñu ka sant ci lool Amérique am nga xam ma ngi dal Afrique seen dalon ci kenn waxtu yi bari dal Amérique dal ci Europe yalla mo sunu ci Afrique parce que xamné Africain atul ñu lool ñu ngi tawon adul tout ndax seen seen moyen de subsistance dafa limité seen accès à beaucoup de choses dafa limité donc yaa tegal lien ñu ci limu tek quoi dik yi kon njàll dafa maandu lu ñu maandu ci yàlla ñu ñu bind moo ñu xam moo ñu moom mu xam nañu ñun ay limu tel mu xam nañu attan ay limu attan ku ne la ma teg nag xamal ni yow moo gën ci yow so ga baye ni dim xecc lenen da son da am tono ya le pas problème de ko tax dit na ngoko baye le dans le dans le ni le nek non ni et c'est pour ben da joy ya le pas gil na ngoko sax ci baye le condition de ni et lo ci dar mo ni lepp ni lepp pour le fait ndax mu ne daw bëggeen suufam si mu ne daw bëggeen asamaan si mu ne génn ba ba air bii mu ne jox da bàyyi ko dem ji beneen air kon dem na fopp noppa si boppa ni alhamdulilah ba ni di am dégg-dégg dafa sant yàlla condition bu mu nekk ñu ni ana cinq ans yàlla maa ngi lay gërëm yéex ñu yàlla jërëjëf rek yàlla tàkk ولكن يجب ان يكون هناك افضل دعاء الحمد لله رب العالمين من اجل ان يكون هناك افضل دعاء الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين من اجل ان يكون هناك افضل دعاء الحمد لله رب العالمين ñu def yépp yéb yàlla yàlla moom kon yàlla cëri yëf loo rek ñu ne mooy sant bi gën a wut mooy mooy jaam yàlla mooy sant bi gën a foor di niwoo wóoroo dépositoire yi ne alhamdulilah parce que xam nga ni ñi nga am yàlla xëñ na ci milliards de personnes da nga nekk nit tuuti le par rapport li yàlla jox ci ay xew nga toog ñu yàlla sëñ mu nekk lu dugg ci yow waaw loo xam ne dafa yem sa lamin non non non sa lamin ay soxla dañu synchronise dañu synchronise xam nga yàlla sa lamin loo xam ne sa xol di yëg nga ko fi ñu yëg c' est important ñu yëg am na xam ne seen planète bi ñoo waxoon lu rafet mais seen xol yi ma ngay jooy c' est pas bon c' est pas bon en passant ñu ngi jàll suñu jigéen adrien yaa ngi def jéne adduna adrien jii ni sa yaa ngi jéne adduna sénégal ñoo ngi kaa jàll yaa ngi jàll képp xam ni sa bokk jóge na si ñu wax ñoom c' est na xaaju omar sek seen pëlli sek ak suñu jigéen akki sek seen benn frère ma jéne adduna mu si ñoo ngi kaa jàll képp xam ni jëmmi sa adduna rek génne adduna aussi yàlla yàlla moo ko dogal moo gën ci yow mu yàlla ku ne bin ne heure bi ñu fay judd heure bi ñu fay dé ci heure bi ñu jël fii moo gën ci yow ku mu gën doon heure bi ñu yàlla jël fii moo gën ci yow soo ko xamul xëy su def bàyyi wane une seconde après daa def loo xam ba faw da ngaa texee bi da mu jël na mu jël ñu jigéen Gambie bu baax ni seen ñoo ngi kaa ñaan yàlla tam soxna Salimata ak Gassama ñoo ngi ko denc Gambie seen biir ñu ko ñëpp nii seen dëkkal Ismaïla Ka di ko baax a baax dëkk Takoma ñoo ngi kaa jaay ak képp koo xam ne dëkk nga fi rek adduna moom noonu la rek kenn fi des waaye nag fépp jógee dan ñu ngi xam ne loolu moo gën ci yow du sa ñëwal du sa lii du sa lal ñu ngi toogandi aussi du suñu lii du suñu lenn du suñu mën mën yàlla nga ko bàyyi rek sant yàlla ci loolu nag comme ñu doon wax rek xam ne lu waaye am da nga war sante sa borom bi laa jox te jaamu ko ñu ko moo ñu ngi am c' est un moment privilégié daa dama ne la que du sa kàttan du sa mën mën du sa pexe du sa lii du sa lenn yàlla la yàlla yàlla la soob bàyyee ñu la fi def bàyyee ñu parce que bàyyee ñu boobu nag kenn lay jeex kenn xamul mën ne xamul émise wala keneen dama si wax li leer maay man xaw ma kañ ñu xaw ma comme ñeen tàng ngay nekkaat ci kaw suuf xaw ma xam un an deux ans une semaine dix ans un jour kenn xamul donc comme ne kenn xamul nan def lu baax ni ba lu baax su dee ñëw fekk ci lu baax ba dee su dee ñëw fekk ci lu baax tey mooy te lu ñu bon ñu wax souvent ni ku bañ dee fekk la dara fexel ba loolu bul ko def mu mënti doon loo xam su des dee fekkee du neex ci yow du neex sa borom fexel ba nga moytu lo autant que possible ndax dee si la ñëw dàggoo du avec def naan boom sa kawar bum boobu nag su ñëwee fekk yaa ngi ci yeneen affaire yoo xam ne dafa garaaw ko avec nga xam mais ci yàlla dina dem yàlla su ku ne xañ na si dañ leen dox yenn nit boobu nag yàlla musal nit ci lépp loo xam ne métier la ak balaa balaa nag ak métier moom moom si doomu aadama li dal rek kooku moom demul ci dar ak yeneen métier moom doomu aadama lay dal rek demul ci dar tàngaay doomu aadama lay moo kaa gën a yëg ndax ñun ni yàlla jox moyen ñu mën ko ñu mën fàgg loolu bàyyi nañ ñoom fenn yàlla indi rek ñoom d' accord nañ si. waaw doomu aadama yi muy sàcc pexe ku mucc si yéen ñi tabax kër indi AC indi lii ñu bàyyi nañu xam ñu loolu dañ sa kon ñu yàlla may nekk muy moyen la ñu ko utilise jaamu si yàlla yàlla may ñu AC xam ne am ñoo xam ne am na AC santal yàlla ak dëgg jaamu yàlla si AC boobu waa toog rek ñu raay sa biir lekk lu neex te doo jaamu yàlla warul ba biddanti tam nga insi si kër jaam yàlla fajar su yéen nekk bu nee sa julli fajar par que léegi am nga insi mën nga ñëna ba sa xol si jaaduwul et pourtant su yàlla téyoon tàngaay bi rek bu digg fab sa insi bi panaak doo nelaw fab ayu andi nañ sa néeg doo nelaw fab ay fel def ko sa kawlal doo nelaw ab ay mat dafa ko la donelo ñu bayle yit pen dalu la ci ñu la bayan do way du do do way do ñal ñam ñal joon ni ñam ñal du ñam ñal ñu ñam ñal ni bëw ñam ñam ñal la nek ko yow la do ko ci sa borom yalla mo ngam moy kan la jaamu ko gëdem ñu ci ko yokku ko way do la yokk yo lay wañ ñu tay xabu jaamu yalla bo ngam fonk kene xol ni ko soko moye ni ko far la ci kaw suuf dara ci mo suñu xol yalla ko moy yalla li def la far dara ci mo ko ko mo ni xam na yalla su ne xam ko ko moy def la far ci sa sa ci def par ni def ko akhire mo rek man ni sa do pa ci ni tout del wal parce que ni di ay malaka lo bax bax bax fa moy xam nga ne le def ay ni ni taxé bi graw ñaw ci ci moy tu kan ko mo ni to pa ni ni ni ni du malaka dakkor ni ni ba ci bayyi ni fa ñu xam lool ni malaka ni def ay do ni ni bayyi mo ci ay mo wax lu ni ñex def ni so ni def ci yu ba wax na ñal da fa yir ma ni yalla addu ko ak yow di ñew ko ak yow digel na la ni la wa sotuwe mi digel ta ko ni nga do mala ka ta ko ta xabal bi ya ni mo wax mu traw bu ka def yo bo ray ni bu ndialo bu ju ju ni ci mini ni ni je def jul graw la bu ju ay ay ni ki bo ci le ci par erreur en ci dal digel la ta xal bo fotu ni digel ta borom el tekel ni ni ta xabe do ñel wat koku ngi ngi ci madam sale fi graw yi patay nit nit la ñu nañ tan ci lu wat ci borom bi tu ñu jéggal ñen ci bi fu ci la bi ak la ci ñen
5: tamam
4: wow
5: am nga 4 minutes tak
4: très bien ñu wax du ko importance nit ci mo taxé ba lu ko yalla jox mu doyul xam nga doyul importance doyul doyul xam ko ni am ci ak ni nit mo doylo rek guerre yi tout ça ni ci dafa doylo parce que yalla bi la may jarlo xam yow bu nga ci ni ba dey ci ni ko mo ko wala bu doylo wax ko ni ko ni guerre yi ci yep yep yep sa ci ni ci mo ko ko ne ko ci kene ko ni la la yalla bi du tuti yam ci guerre am guerre am kene am la nit ci dafa seedi ni ci ni seeni ni gri di ngurma ni bëgg la sama doom am rek mu nangu ko bolé nga bi soti ko ko soti c'est pas comme ça qu'on vit ni ci nga teul ci la yalla am nga tangay am nga sédé yama ci lool ci suñu gi tangay bi ni duñu bi dem ke jaamu bi am ñen ni nga bëgg fa tok par fa jëmi ko soti ni ko ni ci delu ci raison to delu ci mu sago yam ci ni yalla may ko neele yalla may mo gën ci yow nga yam ci bay kene la mo am mo gën ci mom mo yam ci mom dem ko defé am ci ci am juste na ci a hissi min da hissi min e ni min na ngi dig yalla mo ak ni ordre social ba pare ñu dig ordre bi ba ñu changer comme sunu ordre ci mo ñam problème non social fa été dicté par l'humanité. C'est le mot divin. Il y a l'immense. Quand on a un diable. Faut que n'y a qu'un diable. Il y a un diable. Il faut que n'y a qu'un diable. Parce que ce loi de l'eau, c'est ordre de l'eau. Il y a un diable. Il y a un diable. Il y a un diable. Par contre, il y a un diable avancé. Il y a un diable arrangé. Mais un diable n'est pas réparé. Parce que, il y a un diable qui est arrangé. Il y a un diable qui est arrangé. Il y a un diable qui mais la masse populaire est arrangée. Arrangez-vous. Mais tout à fait, il y a le monde. Il y a pas de petit de justice. La justice est divine. La paix est divine. Il y a le monde qui est divine. Il faut que les gammes de femmes, les chèvres de femmes, qu'on est dans le monde. Bon, mon déf, il y a le monde qui est divine. Il y a le monde qui est divine. Il y a le monde qui sa ci yami da jul ba sa jabo ci ci ci ci parce que ko ñu nga ci ñu ko bëgg jël ke ci ni ah da ba ne ci bu bëra ne parce que ak ay temps yi nga xamni entre famille entre peuple entre nation kenn ko mëndi gëj kenn kon ñu mëntu lool ñu ke doon yalla jox sama adam dama adam xamni ñu ñu ci yalla teddi mu ñam ci yalla teddi keneen mo maandu sa mu fexé ba tax di ko xëkk ci loxom xëkk di kenn fa pass mu temps yi ya musul yi fi neul sul dem ya fa amone tension yi da deg moy yi rek mën ci borom dum am ni lepp ni dumbe la keneen am bi ke par force tax ya fa am dul ni gis ko ci adina xati bi am la mot ni ni ko bu ya mu am ya mu am ta ay la en en ni ni antel fa en sohar depression yi bari mu kay dem ya mo san ya gis ko xamni da nga am ne sen astu am ni yaram te li am astu def kan mo par force kan da sax lek na mo ni lek di nan ba yak bay tour ni ni wax na ni ni ni mu yak ci ay ndam ci plus la moitié ci que le monde entier di yak donc son société de consommation ni lek yak ci ay lek tour den ci ci be di nek ni do ngi ni abi yiss ndon def lo personne kon ne yak ngeen senegal ne am na xam ni yak ci ñam rek ci ñu ñu di xir ci ndé di ni sen am na xam ni ñu reer am na xam ni tay kaddu sax di duur de la musique de la nation de bon alors di alors ki yobé ñu xam ni di dans un mix essence chaque jour dépend de 100000 francs alors que nous am ko xam 500 da amon sax 2 milliards di wala ñu sen ay ñu sam ñu gën wala ci rom nek am parce que ñu ñu jël ak tafare ko tok dañ ñen ñu dañ ñe waro du ñu ci su amé ay kër sax ñu ñu kër di rink ñu da jox ñen ñi ana ko le peuple ci ñu war am ñu am ñu ko ñu xalaat ni xew ci kër yi te ci adina bi mo indi fit ni yeb en sel mo sel en ñu la tam fi ak na ci en ñu la ci ci dama am bi ki ñu wax ya dina en ñu la do la ci absolument ci ñu absolument
6: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa ta'ala imam ñu ngi sant yu gën mo tax yi amna solo bu baax ba ara bi bokku ni ci li dina ko ñu rek parce que fi dañ ci rawé fi waxtane lu am jël di ci échange di ci jang mën nañu jappé radio bi daral dara bo xamné bu modern xamné bo ñëwé tay bo déglo imam déglo tra élis déglo mam mariam déglo modi déglo papa jani déglo djibi déglo ñi di intervenir ñëpp ay ñom adama fall ay ñom benne ay ñom samba cham képp ko ci wax rek mënu indi lu bëss lo xamné égna nit xamna ko ñu am ñoo xamné xéñ ñi ko dëggu dara wu ñu ko soogu déggu ñu ko soogu déggu ñu donc lu am solo rek moy ni gëné ci li nga xamné ni positif la li nga xamné japp nañ ni and ni ci wala xéne justice bi bokul japp ni lolu mom moy réalité aduna moy li imam doon wax sank doylu dafa am solo yalla na nak may xey xel may la xalat may la gis gis may la am am na mën mën mais ta bo yewoo xamal ni amna li nga yor te sa morom yoru ko te amna li nga xamné yor ngo ñak nga wote morom ko yor te nit bu mat la nit mat la yalla mi nga xamne mom mom aduna wacce na ci dina me teewul doomu adam yi nga xamne mom mo len sak amna ño xamne taxaw bu ci ndar kam diko wéd me dem gëm ni yalla dem yalla mi nga xamne mom mo ñu sak mom aduna mom lepp mu ne nek dictateur ni ngeen def par force defu ko te amu ci lool doomu adam wu yaakar ne bu nga mat la ci lepp wala yaakar ne yow lepp yaatu jallol wala yaatu mëna am wala yow ya wara am lepp yang door sa wax ci nek donc motax imam waxtan bi xey bax trop dafa ñu delo ci yalla patte ni ñu ci aduna ni mo mu ñu suñu bop yu am solo keur aduna moy lan moy ñu am jamm yeen ko sa morom yeen ko sa dekkundo yeen ko sa ndabot yeen ko ndabot jamm lepp li nga xamne yaanga wuti xamna ni lu bax la ci doomu adama mo xam am am la mo xam xam xam la mo xam mën mën la mo xam jamm la ni yeen ko sa bop yéne ko sa morom ba paré di ci taxaw donte sa bokku lañu gis mais ñu ne man li ñu yéne sa mbokk yéne ko sama njabot
3: comme ñaan bal tanks la foko door mu delu ci bal mu yene ko tamit samay morom yene ko samay dekkundo yene ko samay am du jam ndax alal lu mu neex neex neex neex neex bo ci amul jam mu mëno xam alal gogul muy sax ci dëkk yëpp nga xam ne ñuy am ay yëngu yëngu lu melni Irak wala ay Iran tay boko dem milliardaire ku ci ne yaangi xol lu ne mucce amana sa xaalif di nekk ci banque banque boobu ñu koy bombardé yow talo xaalif boobu yaangi mucce sa ndabot mucce sa bopp bakkan dafa foor wër gu yaram dafa foor donc ñu ngi sant ñu gërëm imam ak traili seen waxtaan am na solo lool lool dañ ciy jàng saa su ne ñàkk lan am ci communauté musibal ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax baax kon bu ko defee mbokk yi loolu rek ñu def transition dem ci li nga xam ne jokkoo ak diyam fi jokkoo ak diyam fi nag li tax ñu indi ko mooy maanaam lépp li nga xam ne information la bu ñu war a jàllale wala dalal fi gan boo xam ne war na indi information bu amul soxla pour ma dem dañ ko fi dalal mu toog ñu jokkoo ak moom wala ñu jokkoo ci ñii di ñu déglu ah bu ko defee tey nag ñu bëgg a jokkoo ci yéen mooy ci mbirum mission consulaire yi nga xam ne ñun ñëpp la ñu intéressé waaw donc dinaa ci ànd ak làpp ak jaañ ma bàyyi ko mu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci waxtaan làpp ñu ngi lay siyaar di la dalal jàmm bàyyi ko mbokk ëttee
7: ñu ngi lay fay ñu am ndeg see ñëwaat ci si rajo géej gi waxtaan ak communauté bi ñu def
3: jërëjëf laapat naa fi nga nekk nag xam naa béy jënd bi dina xaw naqari tuuti boo mënee ajouté rek day am tëko waaye li nga defee mooy tijji xam naa après dina ñëwaat ci thème bi mais ñu door ko rek ci mission consulaire yi nga xam ne ñu ngi koy def mooy consulat général bi nekk New York fi njiitalu Demba Camara nga xam ne mooy consul général bi mu ngi wër si état yi nag di taxawal Sénégal yi mission consulaire bi daa mu am solo damay wax ni ñun ñii képp ki fi ne moo xam Amérique nga ne moo xam France nga ne moo xam Chine nga ne moo xam Turquie nga ne moo xam Espagne nga ne wala Italie wala Arabie Saoudite wala Gambie képp fu waay mënta ne comme ñun fii je parle pour le compte des Sénégalais établis aux États-Unis fii laa mën a wax ñun ñëpp képp ko ci am muy jàmm muy liggéey bu baax muy woto bu rafet muy kër bu yaatu kër gu ngandati rafet ak loo mënta am daal li ñu war a njëkk def war nañu saa su ne ñu génnee àddina donte sa ñu koy def ah delloo ko suñu réew ndax Sénégal fële lépp doore kayitu juddu man 36e certificat FM BAC cursus universitaire génn jàmbali utali xam-xam yokk xam-xam bi dem ba nekk kàngam fii Amérique ci ay entreprise compagnie yu rëy xam-xam ne am njaboot di avancé donc lépp lépp lépp lépp bu ñu doore Sénégal kenn ku ci ne ci nit ñu ne foo dooree nga ne man principal wala kii ne Dante kii ne clinique tel wala kii ne région tel hôpital tel ñu ñëpp fa lañu tàmbalee lépp waaw sant suñu borom que gërëm nañu suñu waajur di julli ci yonente yàlla sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal kenn ku ci ne doomu Sénégal si foo ne yàlla taxaw la dëgëral la jàppale la ak tiju nag ba léegi tiju nga xam ne moo ñu jox ñun reconnaissance à la patrie que nous appartenons ñii le Sénégal ñu extrait de naissance extrait de naissance boobu tey ñoo ñu jur ay nationalité jur ay diplôme jur ay lu ne ay CV ak yooyu donc bu ñëwee ba ci dëkk bi dafa am kayit yoo xam ne daf ñuy topp ba keroog ñu génn àddu même bu nekkee keroog bu nekkee néew yàlla na jeex dina am loolu di lay topp mooy sa passeport sa carte d'identité ginnaaw yooyu yëpp da lay topp donc moo tax kayit yooyu à tout moment dañ koy soxla ba tax na Sénégalais dañ koy soxla dañ koy soxla sa nekkin fii wala ñu soxla ko pour yenn kayit donc mission consulaire boobu dafa bokk ci li nga xam ne mooy mission bi ñuy wër bu njëkk ba dañ doon toog New York Sénégal di jigi fune di baye ko fune te lolou dafa metti imaginer nga dekk Californie

geej abou demba baye mar mañu jom jaba dem ko fandel mangi joy nga ñak mu mi ñay mi ñu lifi mu mi la kene ma xaar ma de cité ni jungo yo man sa lañ day makhro ci bour geej ak mbay ñay ma de sa beñ ba bismillah fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar ma jot tarfin modi keum